nainen, olen neutri, olen lapsi, hovipoika ja rohkea päätös, olen naura.

Sisenesin tämä est mitu tunti. Ikka kuulan tema hinge läpistävät kohuttavat tulkumist. Oksta ja kiitä vahel turnides, rävisin oma seelikku ning kinga.